Nei, det ikke så sikt. Elsmål ambivalent. Det nøy må jeg gats nåf, og nøy må jeg gats næ, av som glykta, han i de erkendt.